fatal fatu is tanto wa to no fa pe ona mau mal tanto proclame yo ia fa tai ya te tonu sa fa pe ona sa sa yo ia vi ia le tua a ya one ngalo ia nje oe ya le tanto proclame fa ne to ma futa ma ia fo ia ile vayan so asau ya fa manulu wan tu le tanto pense de fa ma fa le tonu a tanto masini ya fo wale ola le tanto wa fa fa pe ona tu sa o tuai ni a tanto lungo le tanto ala ata pe ona masani ai ya fa manulu want to on all the fat fou ya le tanto official ne ya tele me of wa fat fou ya mafu angalia wa tau fa le tonu joa ya tanto pese ya te tonu ya le fa ina le lo to fina ngalo a ya te tonu tato jama ya o tato ya ya ile fa mena tuina la so saudi na ile anzo a ja ya o a ya oi level tina fa pe ona mafu te mai le netu la le fia vi le tanto por klame ya happy mother's day to you all around the world and all our friends and our family around the club. Yeah, happy Mother's Day tomorrow. Yes, yeah, don't eat too much, eh? Yeah, when you're going to do exercise, yeah, if I do fat malustino, yeah, yeah, eat the fau, yeah, I've a lena yellow, my fan out, yeah, tina uma lava, yeah, or your man to a calizia, va bear on my foot, my, yeah, if I do, oh, and Mr. Foitina, matutua, matina, la iti, matina, foifatua, tau fat, yeah. Fapea o na mamolea torofanga o le tatou polklame ya mo tou umalava tina i so tatou e kalesia ya e le neia viafia denga tafo ilea ya o le tina ya tavai yose pantea ya tina malolo pensione malolo me se fo ya so matu le tama ya isa ago ya mulea torofanga le tatou polklame ya happy Mother's Day to you all and fapea fo ya le sungal fafengenga ya tuna isa ago yose ya mal le fale tua ya Alice ya molia tua lo fanga fa moni dele ya le aso saudina ya ai meje voi ya ya ya le uso ya fu mono ya fa manu ya tu le aso sa o dina you se o vale tua ya roina meje o fa nau ya di ia le tua de tono o tua maua se vaya sofia fia o se vaya zo manuia ilo na lofa ma lo na anga le lei ya vi ia le tua mea wa ia tapena mea wa ia zaunia ilo to soi fua ai maise o so manto wola ya tu ulo i ai ma yesu geriso ito tono al mafutanga ito tono a inga ya ua anto atua wa se lau pasene mea uma ya te tonu la fiafi le nei o le afiafi o le sasa o le afiafi o le fia fia wa mana wa fuifi au mangaluenga o le vayanso ya ua le watue fia nai tula ia tatou taumāvae atu foʻi ia i lenei vai aso a e mase foʻi o lenei masina ua tatou aulia so le mataʻutia le vave o le alu o le tausaga a ia o le taimi o le tatou fisa faasalalau nei ia ua teʻalaitiiti lava le afa o le fā teʻalaitiiti lava le afa o le fā ia tuʻuluga te luelue ma e saʻasaʻa i le tatou polokalame ia e faafiafia atu ia lau talofa famo ia te oe Samoa.

Ya tu luas fuma lima minit je ona tale o le julai lima tu luas fuma lima minit je tale julai lima ya tafu le lima ya fa muta foi la au nanga ya ala talo fa sam fa mo ya jo samo ya ile ne foi ya so to na ya te tonu ya to tele lava o tina wa pc ya ile ne taimi yo ile a ulina ole ole la ulu yo fa ingo te unga o fulu fulu mata a iyo mata ngo fi a teu teu le tino a teu teu le tina a wa pe ona mol mau ya ya le apostolo ya Paulo fai mai ya o totina teu teu o totino a teu teu le lei a wa o le malu malu le tu a lo to tonu ya te ta tu a teu teu teu teu o ta tu tanga ta e lo lava le malu malu lo ya i le tu a yo ya e fu mai le i fu le lei o lau savani o lau tau jala o lau tamo e o lau pese o pole ana va le me fai a au yai le tua ya te oe, iyo e fua mai yau ngā yoinga mahu me fai a. Iyo e te tonu, iyo oi lava tina fapeo na mafuta mai le nei tula o le afiafi. Ia fapitai mafuta mai ya o le afiafi lava le nei o le afiafi o pespesenga o le afiafi o le siva siva. La afiafi fui o le fapmana tuina ya o le aso sao o tina ile aso antai au. Iyo ila tomo fapeo ona tangofia le ava ma losi ya tautua na le saunga le mu ma neia lava le tafu. Fau le lei le fale, saunga le mu le ngata, ya te oe ya walo foi ma fanau, iyo yon mesili nanta ua le yalbava ai antu, o tafa fau fia fia fanau ito tonu wa mau tamalawa, ya awa le tuu nao tameiti ai o olua tamama tinae tafa fau, iyo se mea pito sili nao na fale tonu, iyo atu tafa fau mai mo moe, awa vai vai, ya ua ova foi le awa malosi, ya e tuwe nao tamaiti, iyo ian te ua faina se tamaititi, yo mea ngā tātou te ewa ai whātau wāi ei tātou ai te lehe ia o lona awhianga i tutou no ai inga ai mese whanau a yo ai lawe tina whapeo na mafuta mai le netu lao le fiafi ia whamanui antu ia le aso sa o tina ia te o tou umalava ai mese fo i tau ai inga i tutou no nei atu nuu ia oi lawe la tou wharongolongo mai lungo le tātou radio le tātou stationa o 89.3 2GLF o lo wharongolongo mai ai happy Mother's Day to you all, and even all our listening in our program. Happy Mother's Day, all our fans and all our friends around the globe. Yeah, happy Mother's Day to you all again. Yeah, ale nei tu lau la fiafi fa tai ma fu jama ya la to u ma lava. Ni ya le tua a o te pena le tua se me fo mo e yo ya vi ya le tua. Ya tu lunga te sa sa ma le lue a fa ma lo stino. Ai fa fiafi a tu le tatu ta lo fa mo ya te oi i le nei tu lau la fiafi. This is our local radio station 89.3 2GLF.

Ele tem mercado oficial fa sala la nei ya o to valu minu je ona jala le tu lai lima to valu minu te jale tu lai lima ya jale tu lai lima ya fa muta fo i ya le au au nanga ya ala jalo fa fa mo ya jo sa mo ya ile nei fo ya so to na ya ya tai tonu ya i te tonu so tanto wa tu nu i sa mo so ma to nu i ma tau tu fa la lili ya fa pe ona fa tau nu ya le pensione na o ma to ma tua fa la nga o lo fa pe ona tau tua ya le le la fuma moi matau tu fale alile ya le sungal fa fenga ya a mosa me se foi ya le fale tua ya ya puni buao ya o le la pensione ya ya te tonu fa tonu fa tonu ina mal manu ya me uma fo fang uma sa fa pe on na fenga ya le pa ia mal malu so ta tonu me so le kalesia ya fa tai mo me uma ila to uma fa pe on na mafuta mai lungo le tato website so ta tonu i matau tu fale alile ya fa manu ya tu le so shouti na ya jo to ma ya me se fo u so tina ya no fo le lei ma le fa nau ya ya fa manu ya tele lava ya so sau tina i le a zo anta ya me se fo ya le le tina ya pino fo anga ane ya manu ya tele la sau tina me se tina u ma lava so nu ma tau tu fa le ali me se fo le tina o nga luenga ya buni buao ya manu ya tele la sau tina ya ante o tina ai me se tina u ma lava o so tato nu i ma tau tu fa le ali le ya vi ya le tu ata tonu o to mo ni me alofa se tele la zo anta ya o a ya me se fo ya ya ya tina uma ya i mangi yangi ya le tina ya fialele ya manu ya telele ya so sao tina mi se foi le fanau ya ya senti ya ilanto uma fanpea o na ta uo tina i totonu o mangi yangi ya manu ya telele ya so sao tina ya ti o tou uma lava le mafai o na tola lawi na jo tou suafa to tele tele o towe ume tato taimi ya ya happy Mother's Day to you all our fans and our friends, yeah. Fa pia fo ya so ma to Kalesia i Villawood ya tina uma lava fa le tua wa wa o fa le tua di akono tina ma tutua ma tina laiti ma tama tina ya manu ya tele la so sau tina ya fa manu ya tu fo ilan zan tina ya li tina le ainga ya ya alo fa ifo i Samaele ya happy Mother's Day to you ya fa pia fo fa le tua ya via bule mati ya manu ya le so sau tina me se fo ya li tina ya fa iunga o li tina ya Bera, ya me se foi ya le fale tua o ya mati tafa fa peo na fatua maranga mai ni usila ya manu ye tele le aso sao tina le aso anta yao ya me se tina umalava la to umalava fa peo na mafuta mai ile ne tula la fiafi le tanto Paul Kalame manu ye tele le aso sao tina ya te tonu o tato Paul Kalame fa nao le ne yaso ne va yaso ya te tonu na voice upu masentara wale tau jamali i sa moe lau faafofonga anga ya te tonu e matua antu ya te o tau se vai vai nga foi mase au au nanga le tatu ta lofa fa mo iyo e poto lava le tau jai esi se lava le antu i yama a ya te tonu ya la tufo le neiva yaso tau tuana le saunga le mua na yalo mafanau tau malulu mai foi ya le vai tau le winter ya wa aile saunga le mua fanau la e mafana fanau fanau ya wa onga ya me se foi ya nai tamama tina matutua tutono malu o tato fale ya ta pena le le lanto ma nei le mafana fanau le awa uli ya tu lunga e savali vali la wal tele fai ya fa malo stino ya ole mesili na na taua ya wa foi le tato saunga le mu ole malo si ole tino tu lunga e fai le fa malo si tino a ole la tu mafa peona mafuta mai lungo le tato website ya happy Mother's Day to you and everybody. Ya te tonu ya e ye le teimi e tapena ia le tua se me sili taua mo oe a mo tato uma awa ne ngalo ya da mato wa onga o malolo le lua vayaso ya tu e tatala fo le lua vayaso le a onga fa pea ona fa nga solo ile teimi le nei ma tau tia ia o le upua le tua fa pea ona a o a o ina a te tonu za mo ya o le tato po klame fo le nao le nei vayaso ya tato feloa i fo ia le teimi lava nei le aso to na i asau ya o fo ia tampe na penanga mole famana tuina o le aso sau tina ia aua nei galo ia tapena mea uma ma le fiafia a ia manu ia tele le tapena atu mo le sapanti o le aso atae au manu ia foi malolonga o le poa na nei and happy Mother's Day to you all and God bless.

Ele tem mercanto oficial fa sala la nei ya o toy valu minute je ona jalo le tulai lima toy valu minute jale tulai lima ya jale tulai lima ya fa muta fo i ya le au au nanga ya ala jalo fa fa mo ya joy samo ya ile nei fo ya so to na ya ya tai tonu ya i tonu so tanto wa tonu i samo so mato no i mata u tu fa le lili ya fa pea ona fa tau nu u ya le pensione na o mato matua fa le nganga o lo fa pea ona tau tua ya le la fuma moi matau tu fale alili ya le sungal fa fenga ya a mosa me se fo ya le fale tua ya ya puni buao ya ole la pensione ya ya te tonu fa tonu fa tonu ina mal manu ya me uma fo fang uma sa fa pe on na fenga ya le pa ia mal malu so ta tonu me so le kalesia ya fa tai mo me uma ila to uma fa pe on na mafuta mai lungo le tato website so ta tonu matau tu fale alili ya fa manu ya tu le so sauti na ya tonu uma ya me se foi so tina ya no fo le lei ma le fa nau ya ya fa manu ya tele lava ya so sau tina i le a so anta ya me se foi ya le tina ya pino fo anga ane ya manu ya tele la sau tina me se tina uma lava so nu ma tau tu fa le ali me se foi le tina o nga luenga ya buni buao ya manu ya tele la sau tina ya ante oi tina ai me se tina uma lava o so tato nu i ma tau tu fa le ali li ya via le tua tai tonu o tu maua ni mea lofa se tele i la so anta ya o a ya me se foi ya ya tina uma ya i mang yangi ya li tina ya fialele ya manu ya telele ya so sao tina mi se foi le fanau ya senti ya ilanto uma fanpea o na ta uo tina i to tonu o mang yangi ya manu ya telele ya so sao tina ya ti o to uma lava le mafai o na to lau lau ina jo to suafa to tele tele o to we ume tato jaimi ya ya happy Mother's Day to you all our fans and our friends, yeah. Fa pia fo i yasho matu e kalesia i Villawood, ya tina umalava, faletua wao, faletua diakono, tina matutua, ma tina laiti, matamai tina, ya manu ya tele la so sao tina, ya fa manu ya tufo ilanzan tina, ya li tina ole ainga, ya alofa ifo isamaeli, ya happy Mother's Day to you, ya fa pia fo il faletua, ya fia bule mati, ya manu ya le aso sao tina, mese fo i, ya li tina ya fa iunga, o li tina ya Bera, ya me se foi ya le faletua o ya matitafa fa peo na fatua malanga mai ni usila ya manu ye tele le aso sao tina ili aso anta yao ya me se tina umalava la to umalava fa peo na mafuta mai ile ne tula la fia file tante o Paul Kalame manu ye tele le aso sao tina ya te tonu o tatu Paul Kalame fa nao le ne yaso ne va yaso ya te tonu na voice upu masentara wale tau jamali i sa moe lau faafofonga anga ya te tonu e matua antu ya te o tose vai vainga foi mase au au nanga le tatu ta lofa famo iyo e poto lava le tau jai esi se lava le antu i yama a ya te tonu ya latufole neiva yaso tau tuana le saunga le mua na yalo mafanau tau malulu mai foi ya le vai tau le winter ya wa aile saunga le mua fanau la e mafana fana o fanau ya wa onga ya me se foi ya nai tamama tina matutua te tono malu o tatou fale ya ta pena le le lantou ma nei ele mafana fana o le awa uli ya tulunga e savalivali la wal tele fai ya fama lo stino ya ole mea sili nana taua ya wafo ele tato saunga le mu ole malosi ole tino tulunga e fai le faa malosi tino a yo ilato umafapeo na mafuta mai lungo le tato website ya happy Mother's Day to you and everybody. Ya te tonu ya e jeli temi e tapena ia le tua se me sili taua mo oe a mo tato uma awa ne ngalo ya da mato wa onga o malolo le lua vayaso ya tu e tatala fo ile lua vayaso le a onga fa pea ona fanga solo ile temi le nei ma tau tia ia o le upua le tua fa pea ona a o a o ina a te tonu za mo ya o le tato po klame fo na o le nei vayaso ya tato feloa i fo ia le temi lava nei le aso to na i a sau ya fo ia tampena pinanga mo le famana tuina o le aso sau tina ia aua nei galo ia tapena mea uma ma le fiafia a ia manu ia tele le tapena atu mo le sapanti o le aso ataiao manu ia foi malologa o le poa na nei and happy Mother's Day to you all and God bless.